0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
2: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
3: Juhannuskarkelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
4: Siellä kiikkuu takiain, turakain, satiain, oravainen, kuusen äidin armaan.
5: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, mene pieleen, se on niin hyvä. Se on.
6: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Alfa-kirja ja lahja? Meiltä saat eri kustantajien kristillisiä kirjoja, CD:itä, kortteja, laadukkaita Morats et Lavido kasvo- ja ihonhoitotuotteita sekä kaikkea kivaa lahjatavaraa. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
3: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.

0: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy jotain aidosti kuopiolaista? Punaisen maitolaiturin luota löydät Vaahteramäen mumman ja papan käsityönä pohjoissavolaisesta puusta valmistamat käytännölliset käyttöesineet ja yksilölliset sisustustuotteet. Tervetuloa Vaahteramäelle! Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Savon Aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoilleen ja yhteistyökumppaneillenne oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
2: Savon aallot.
3: Elämäsi kuuluu täällä.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen! Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesalook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: tällä, yksi jonka kanssa ei yksinäinen oo. Riittääkö se täällä, pettävällä jäällä?
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
6: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
7: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
1: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
0: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
3: Savon Aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoilleen ja yhteistyökumppaneillenne oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
4: Savon aallot.
5: Elämäsi kuuluu täällä.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
6: Aha!
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
9: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
1: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Kuopion paras lounasravintola vuonna 2025 ja yksi Suomen parhaista nepalilaisista ravintoloista, Mandala. Tervetuloa syömään ja viihtymään. Kauppakeskus Apaja, tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
4: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
5: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Savon Aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoilleen ja yhteistyökumppaneillenne oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
6: Savon aallot.
7: Elämäsi kuuluu täällä.

0: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
4: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkeelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkeelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
5: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengascenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma ja Kuulokompassi.
6: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin. Nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: Savun aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Savon aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoilleen ja yhteistyökumppaneillenne oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
5: Savon aallot.
6: Elämäsi kuuluu täällä.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannus Karkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
2: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Suosittu kynsistudio Treen Saakin Beauty, joka on erikoistunut rakenne- ja keelikynsiin. Huolitellut ja kauniit kynnet, ne ovat paras käyntikorttisi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
3: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
4: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
5: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

jääty kiinni. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin.

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Savon Aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoilleen ja yhteistyökumppaneillenne oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
3: Savon Aallot.
4: Elämäsi kuuluu täällä.
5: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
6: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
7: Savon Aallot. Paikallisten puolellaan.

0: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
7: Aha!
8: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
1: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen Super VIP-elämyksen Kuopion satamatorilla 26.6.–4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
0: Herää järvi maisemaan. Rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän. Keskellä kauneinta Saimaata.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
8: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
7: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
8: se kuulosta ulkomainonta.
7: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
10: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

tehtiin juttuja pariskuntana. Silti myöhemmin ohuesti harmittiin.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Puutakiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaa. Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
1: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
3: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.

keski viikko. Tuttu torstaikin taisi mennä koko viikko, sitä samaa taas rauhamaas. Mä kävelen kadulla niin kuin nyt kadulla kävellään, kun sitten näen tän ilmestyksen. Ensi silmäyksen myötä saankin kädet täyteen työtä tässä rakkauden.

torstai on epätoivoa täynnä ja perjantaikin kovin pitkä. Tästä kaikesta saa helposti kyllä.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Savon aallot. Paikallisten puolella.

vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus, kuin aalto pysähtyi. Syytän sitä sinua, kuin pakanat, kun valossa varovat lasin siruja.

on minullakin menneisyys. Ja suloisia arpia. Sen takia en osannut.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Savon Aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoilleen ja yhteistyökumppaneilleen oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
4: Savon Aallot.
5: Elämäsi kuuluu täällä.

Jos loketit sattu loppuu, pari pankkii ryöstetään. Nopen elämämme loppuu, toisiamme työstetään.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
2: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon Aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoille ja yhteistyökumppaneillenne oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
1: Savon Aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: Benvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
5: Savon Aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
7: Aha.
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Pikajuna numero 272 Helsingistä Kuopioon Iisalmen ja

0: Joensuusta Jyväskylän, Jämsän ja Tampereen kautta Turun satamaan lähtee raiteelta 498.
1: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
2: Savon Aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoilleen ja yhteistyökumppaneillenne oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
3: Savon aallot.
4: Elämäsi kuuluu täällä.
5: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
6: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Herää järvi maisemaan. Rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvi sydämeen osoitteessa järvisydän.com/loma. Järvi sydän, keskellä kauneinta Saimaata.
5: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon Aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoilleen ja yhteistyökumppaneillenne oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
1: Savon Aallot.
2: Elämäsi kuuluu täällä.
1: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
3: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulosta ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
6: Savon Aallot. Paikallisten puolella.

0: Juhannus terveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
2: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
3: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
4: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy ravintola Sweet Town? Sweet Townista saa taiwanilaisia makuja buffet-tyyliin. Buffet sisältää sushit, barbecuet, baobunssit, friteeratut ruuat, salaatit ja jälkiruuat ja hinta 12,90. Tervetuloa nauttimaan taivaallisia taiwanilaisia makuja. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Maku matka alkaa Kuopiosta.

0: Moi.
1: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
0: Aha.
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
4: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Tunnin kuva. Sähköinen passikuva suoraan poliisille. Digikuvat heti mukaan myös suoraan puhelimesta. Tervetuloa Tunnin kuvaan. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
5: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
6: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin, ei mene pieleen, se on niin hyvä. Se on.
7: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi. Herää järvi maisemaan. Rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän. Keskellä kauneinta Saimaata. Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
1: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
2: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa. Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
3: Savon Aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoilleen ja yhteistyökumppaneilleen oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
4: Savon Aallot.
5: Elämäsi kuuluu täällä.
6: Savon Aallot. Paikallisten puolella.
7: Word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
5: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
6: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee Karjalan purkupojat.fi.
1: Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
2: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Ja tein se, mitä käskettiin.
1: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
2: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
3: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
6: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
7: KAK. Meissä on aineista.
8: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
3: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
4: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
0: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
1: Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
4: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
0: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
5: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma ja Kuulokompassi.
6: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
1: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on ainesta.
2: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi. Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mie tein se, mitä käskettiin.
1: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
6: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
7: Juhannuskarkelot.
8: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy. Sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot.
9: Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
10: Juhannuskarkelo sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Maajakosken apteekki. Stemma. Ja kullokompassi.
11: Juhannuskarkelot.
12: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
13: No näinhän se on. Juhannuksen virallinen jatkopaikka on nimenomaan juuri tällä taajuudella, mutta pidetään ne bileetyt ensin ja mietitään niitä jatkoja sitten vasta sen jälkeen. Juhannuskarkelot, kuudes kerta, kun radiossa tätä kyseistä ohjelmaa pyöritellään näin juhannusaattona ja nyt ensimmäistä kertaa sitten puolen Suomen radion taajuudella, joten tervetuloa mukaan myöskin kaikki uudet ja tietysti vanhat kuulijat. Tämän kyseisen ohjelman juoni on varsin yksinkertaisesti käsikirjoitettu, koska käsikirjoittajana on toiminut allekirjoittanut, niin kauhean monimutkaista siitä ei kannattanut itselleen tehdä. Homma toimii niin, että te toimitte musiikkia, toivotte täältä minun suunnasta, kerrotte terveisiä ja minä sitten toteutan noita teidän toiveitanne parhaan kykyyn ja osaamukseni mukaan. Mukaan pääset tähän kyseiseen ohjelmaan joko laittamalla viestiä WhatsAppilla numeroon 0406195939 tai sitten rohkeimmat voi soittaa numeroon 0145229599. Mutta pitemmittä puheitta, mennään ensimmäisiin juhannustoiveitten pariin. Ja tässä kun näitä toiveita tulee ja niitä on tullut jo aika reippahalaisesti, niin pikkusen joutuu tiettyjä biisejä hieman yhdistelemään tuttuun tapaan. Ja Mattia ja Teppoa, kun on kovasti toivottu, niin lähdetään nyt jostakin liikkeelle. Mukavaa juhannusta kaikille tutuille ympäri Suomen, näin kirjoittelee meille Mervi Pekkanen Lahdesta. Hän on toivonut Mattia ja Teppoa. Ja näin on toiminut myöskin Sipe ja Eija, koska tämä kyseinen kappalehan on semmoinen, mikä liittyy aika vahvasti siihen, että juhannuksena aika monella suomalaisella ne kesälomat alkaa.

0: Matthew ja Tepju siinä, näin se kesäloma toimii ja toivottavasti toimii kaikille niille, joille loma on tänään sitten tullut siihen eteen niin sanotusti elettäväksi. Sinä kuuntelet siis Puolen Suomen radiossa nyt juhannuskarkeloita ja kun soitatte tänne studion suuntaan, niin yksi semmoinen kaino toive sen asian suhteen. Jos et heti pääse läpi, niin malta odottaa, jos laitat viestiä, malta myöskin odottaa toivettasi, koska jonoa on ja toivoja on paljon, niin paljon toivepiisejä soitetaan kuin suinkin mahdollista, mutta nyt avataan sitten tämä puhelinpeli. Jarmo siellä, Jari täällä, hyvää juhannusta.
1: Oikein hyvää juhannusta. Nyt on hyvät ilmat ja kelit tuolta. Joo, minä soitan täältä Myllyjärveltä, en Myllyjärvestä, eli Jyväskylästä.
0: No se on hyvä, että oot pysynyt pinnalla ja se olisi oikeastaan semmoinen aika kainotoive myöskin kaikille ohjelman kuulijoille ja toki muillekin, että yhdessä voitaisiin semmoinen päätös tehdä, että kaikki pysytään pinnalla tänä juhannuksena, eikö jee?
1: Joo, se on kuule ihan eri asia olla nesteettä tai nesteellä.
0: Näin se on. Tai siis tämä laukaa laukaassa, mikä on myöskin Keski-Suomessa tämmöinen hyvin tuttu juttu, niin siinäkin on aika suuri ero eräänä alueella aikoinaan paljonkin vaikuttaneen rallin maailmanmestarin kertoman mukaan.
1: Joo, taitaa olla Toyota Tallin tallipäällikkö tällä hetkellä nimiä mainitsematta, mutta mulla olisi tuota levytoive ja pitkä lista tuota terveisiä, niin mä voisin sanoa näin, että tässä tää kotiterassilla on juhannusaatto mennyt ja tuota ajattelin sillä lailla, että en lähde lähikapakkaan, sillä siinä on se riski, että näkee entisen, nykyisen ja tulevan vaimon samalla kertaa.
0: Toihan on semmoinen modernin ajan juhannustaika.
1: No sitä se on, että 7 kukkaa pitäisi juhannusyönä kerätä, mutta kyllä se niin kuin tässä iässä ei enää tuon selkä taivu.
0: No näin se on, mutta sitten jos menet sinne lähipaariin, niin sieltähän voi ainakin pubiruusuja kerätä. Eikö se semmoinen sanontakin ole joskus ollut?
1: Joo, minä kävin itse asiassa tänään tuolla Mäyrämäen alppiruusupuistossa, että siellä niitä näki.
0: No siellä niitä näkee sitten, jos ei sitten lähipaarista tartu, mutta ennen kuin päästetään sinut lukemaan se puolikas puhelinluettelo, niin mennäänkö siihen biisitoiveeseen? Minkälaisesta musiikillisesta tuotoksesta niin nautittaisiin tänä juhannuksena?
1: No minulla olisi ensin 3 pisteen vihje, eli se orkesteri perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1969.
0: No sinä vuonna ei Yhdysvalloissa tosiaan kovin montaa bändiä perustettukaan, joten siirryn suoraan 2 pisteen vihjeeseen.
1: No siinä on 3 jäsentä ja ne on Gibbons, Hills ja Peart, jotka on alkuperäiset jäsenet.
0: No sitten voitaisiin ehkä mennä semmoiseen ajatusmalliin, että pitkät parrat saattaa kaveruksilla olla jonkunlaisena tunnusmerkkinä ja myöskin mustat aurinkolasit on aika usein ollut silmillä.
1: No se olisikin ollut 1 pisteen vihje, ne pitkät parrat, eli siitä olisi tunnistanut, eli Z-Z Toppi ja semmoinen kappale, kipale Afterburner-levyltä 85, kun Planet of Women.
0: Se me kuule laitetaan Jarmo tuossa soimaan ja nyt on se tärkeä juhlava hetki, eli ne terveisten paikat.
1: No joo, tämä on 3. osa puhelinluetteloa, eli tuota, ensiksi siskolle syntymäpäiväonnittelut, sitten kavereille Pekalle, Eerolle ja Henrille ja Timolle, sitten serkuille Pirjo, Pertti, Seppo ja sitten yhdistysväelle Keski-Suomessa ja Jyväskylästä. Ja sitten yhdelle semmoiselle seuralle kuin Normaalit, eli Artolle ja sitten Sepolle. Ja sitten PS Konkareille, Toimi ja Kake. Ja tietenkin lopuksi kaikille juhannuskarkeloiden kuuntelijoille vielä unohdin meidän taloyhtiön porukan Sirpa ja Juha-Matti sekä Veera. Ja niin kuin sanottu, että lippu on vedetty salkoon. Ja tuota, tehkää toisetkin samalla lailla ja pitäkää se korkealla ja sepallut kiinni, jotka ne on vesillä.
0: Siinä sitä kuule tuli terveiset ja usko, että noilla pärjää jouluun asti, kun seuraavan kerran sitten laitat joulukortit vaan noille henkilöille, niin kyllä nuo mieltä lämmittää. Kiitos soitosta ja mun puolesta oikein hyvää juhannusta Jarmo sulle ja nyt sitten loistavaa musiikkia orkesterilta Z-Z Top.
1: Kiitoksia paljon, hyvää juhannusta.
0: Hyvää juhannusta.
1: Hei.

0: Siinäpä sitä musiikkia ZZ Topilta ja Planet of Women. Sinä kuuntelet puolestasi Puolen Suomen radiojuhannus karkeloita. Tuli vaan tuossa mieleen tuommoinen naisten planeetta, jos semmoinen olisi ja sinne sitten eksyisi. Mikäköhän olisi todennäköisyys, että olisi missään asiassa siellä oikeassa? Todennäköisesti aika häviävän pieni, mutta se siitä. Seuraavaa soittajaa mukaan näihin karkeloihin ja Miska siellä, Jari täällä. Miten on juhannus mennyt?
1: No tässähän se rupeaa voiton puolella olemaan.
0: Tässä vaiheessa jo voiton puolella. Mitäs te olette oikein touhunnut?
1: No ei, pihapelejä, tikkaa ja mölkkyä ja krikettiä pitäisi kohta ruveta pelailemaan ja saunaa lämmittelemään. Tässähän se.
0: Onko teillä iso porukka kasassa?
1: Ei ole, omaa perhe 4 henkeä ja sitten veljen perhe 4 henkeä ja ihan pienesti mennään.
0: No niin, onko semmoinen niin kuin juhannusperinteitä, mitä joka kerta kun sitten juhannuksena olisi kokoonnutte, niin mitä ehdottomasti on tehtävä?
1: No eiköhän se ole nämä perinteiset sitten, saunotaan ja syyä hyvin ja muuta, niin ei siinä varmaan sen kummempia.
0: No sitten kun mennään siihen niin sanotusti illanvarjoon himmeään, kun sen aika koittaa, niin onko siellä sitten semmoinen perinteinen kokon sytytys edessä vai mennäänkö nyt sitten ihan vaan muissa merkeissä?
1: No varmaan velipojan kanssa sytytellään jonkunlaisia kokkoja sitten keskenään, mutta ei varmaan sen kummin.
0: Toivottavasti ne on kuitenkin semmoisia fyysisiä kokkoja, eikä tämmöisiä henkisiä kokkoja.
1: Joo, ihan fyysisiä. Muutama ehkä erikoisolut siinä menee ja muuta.
0: Kuulostaa enemmän kuin hyvältä suunnitelmalta. Toivemusiikkina sulla oli tuossa 2 vaihtoehtoa. Tuon toisen Glamydian mä tuolta pystyn sulle poimimaan tähän mukaan. Niin kenellekäs lähtisi tämän biisin myötä juhannusterveiset?
1: Laitetaan Tani äitille tuonne Päijänteen rantaan Tuulikselle. Luultavasti kuuntelee kyllä niin isot terveiset.
0: Siinä meni terveiset ja kuule, mä kiitän soitosta ja toivotan teille oikein rauhallista ja hyvää juhannusta ja Glamydiaa eetteriin.
1: Hyvä, kiitoksia.
0: Yes. Moro.
1: Moro.

0: Se oli semmoinen tanssiorkesteri nimeltänsä Klämydia tässä kyseisissä juhannuksen karkeloissa. Miten pääset tähän kyseiseen ohjelmaan mukaan, niin tapoja on kaksi. Joko soitat puhelinen numeroon 014-522-959, eli 014-522-959, tai sitten WhatsAppilla 040-619-5939. Siihen numeroon älä soita, laita sinne vaan viestejä. Kuvaviestejä, kaikenlaisia juttuja voi laittaa ja useampiakin biisitoiveita, koska tässä nyt tietenkin nämä perinteiset juhannusrallit tullaan ihan varmasti soittamaan, niin jos sitten mielit kuitenkin ohjelmaan niitä terveisiä päästä lähettämään, niin kannattaa laittaa vaikka kaksi toivevaihtoehtoa. Ennen kuin mennään noihin viestiosioihin, otetaan sieltä kohta seuraava toive, niin otetaan yksi puhelu vielä tuolta täällä. Jari Juhannuskarkelot, kukapa siellä?
1: No se on Tumi täällä, moi.
0: No morjesta, morjes. Mites teidän juhannus on sujunut?
1: No ihan kivaa täältä Oksassaaresta Leppäveden rannalta, tai siis saaresta soitellaan ja nautitaan ystävien kanssa iltaa. Kaunis ilta on ja pientä kilpailua ja näin poispäin. Tietokilpailua ja frisbeegolfia ja futista ja kaikkea tämmöistä.
0: No kuulostaa hyvin semmoiselta niin kuin sporttiselta juhannukselta kuitenkin.
1: No joo, totta. Ja kaikkea semmoista niin kuin ystävien kanssa vietetään. Että ei sen kummempaa. Ja tämä iltahan on kaunis, ystävät on kivoja ja juhannus on meidän sydämessä.
0: Tuosta se olisi niin hienon tuommoisen oikein kuule suomalaisen äänipostikortin tuosta sun äskeisestä jutusta, jos pitäisi jollekin ulkomaalaiselle ihmiselle selittää, että mikä on suomalaisen juhannuksen ydinolemus, niin tuossa se oli hienosti kiteytettynä. Kuuluuko juhannusperinteitä tai juhannustaikoja teidän ohjelmaan, juoksetko kenties pelkkään vihtaan pukeutuneena saunaa ympäri väärään suuntaan montakin
1: kertaa? No ei sinne sun tänne eikä sinnekään, mutta meillä on aina tietokilpailu kuuluu tähän ja ystävien kanssa siinä vähän otetaan trinkkejä ja juodaan kahvia ja nautitaan illasta. Ja nythän on kauhean kaunista ja näin poispäin.
0: Sulla oli toivekappaleena tämmöinen hieno kappale kuin Laura Voutilaisen kuin Niin kuin meren hiekkaa. Näin se taitaa olla oikein kirjoitettu.
1: Kun ollaan täällä vetten äärellä, niin mietittiin, että jos vedettäisiin semmoinen.
0: No kenellekäs lähtee terveiset tämän kappaleen myötä?
1: Luotolan saareenhan se menee aina mun pojalle. Ja sitten kaikille ystäville ja vaajakoskelaisille ja Leppäveden rannalle, kaikille meidän mökkiläisille yhteisölle, mikä meillä on kiva täällä. Ja sinulle, Jari, kaikkea hyvää.
0: Kiitoksia kuin myös teille ja oikein ihanaa ja hyvää juhannusta. Ja viekäähän tietovisat ja muut asiat mallikkaasti maaliin.
1: Joo, moi moi.
0: Moi moi.

0: otatko kahvia?
1: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
0: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
1: Niinkö?
0: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
1: Oho, ai keittiötukusta.
0: Niin, keittiötukusta.
1: Maikki, hyviä uutisia kulta!
2: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
3: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on ainesta.
4: Mie tein se, mitä käskettiin.
5: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
6: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.
7: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
8: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkeelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesä.

0: Pietarista. Ollaan taas täällä vietetty juhannusta, tein pintsaa, pizzoja ja saunottiin ja sitten tämä on perinne jo, että soitellaan sulle.
1: Niin, eli siis kun mä aina kysellyt, että minkälaisia juhannusperinteitä teillä ihmiset on, niin osalle on tullut semmoinen perinne, että ne soittaa juhannuksena mulle.
0: Kyllä, kyllä ollaan soitettu nyt varmaan onko 3 vai 4 kertaa.
1: No kuule, ei katkota tätä hyvää perinnettä, soitellaan jatkossakin juhannuksena.
0: Kyllä, olet erittäin mukava mies.
1: No, minä kiitän tuosta kunniasta. Nyt kun mennään sitten siellä noin, että saunottu on jo, niin mitäs sitten illan ohjelma, onko se sitten niin kuin juhannuskarkeloittainen kuuntelemista ja semmoista mukavaa vapaata viihtymistä?
0: No kyllä, kuunnellaan, kato tätä juhannusradiota ja tässä jo kahvit ja kohta varmaan sitten syön hodareita ja sitten tykätään pelata hirveästi hitsteriä, musiikkipeliä ja tämmöistä, että tässä kotosalla ollaan, asutaan omakotitaloissa tässä näin. Niin.
1: Siinä sitä on sitten onneksi niin kuin mukavaa yhteisöllisyyttä myöskin porukan kesken.
0: Kyllä.
1: No toivebiisinä sulla oli tuossa sen verran ehdin kysäisemään, kun puhelimeen vastasin, niin Poets of the Fallia, mitenkäs päädyit tämmöiseen? Ei ehkä nyt ihan perinteisin juhannuskappale kuitenkaan tämä Black Borders.
0: Ei, mutta mä oon tykästynyt hirveästi siihen Poets of the Falliin ja haluan mennä katsoa niitä tässä kesällä.
1: No se on ihan hyvä perustelu, ei se sen kummempia kaipaa.
0: Joo.
1: Kenellekäs me lähetetään terveisiä tämän kyseisen kappaleen myötä?
0: Voi kuule kaikille mun ystäville ja sit mä oon Ruotsista kotoisin, että haluan laittaa mun siskolle ja Tarulle, Jonnalle ja kaikille sukulaisille sinne ja täällä kaikille tutuille.
1: Ne meni siinä kuule lyhyesti ja ytimekkäästi ja mä toivottelen, että niinku Treffliik Midsommaren sitten sinne suuntaan.
0: Jep, Treffliik Midsommaren.
1: Ja se on sitten ensi vuoteen, älä unohda soittaa.
0: Jep.
1: Hyvä.
0: Ensi vuonna taas kuullaan.
1: Näin, hyvää juhannusta sinne suuntaan.
0: Hyvää juhannusta, glad midsommar.

Poets of the Fall ja Black Waters kuultiin siinä näissä juhannuskarkeloissa. Viestejä on tullut ihan jäätävä määrä tänne tänäkin juhannuksena ja puhelinne pirisee ja paukkuu tuossa, joten tämä tietää sitä, että tästä tulee kiireinen ilta meikäläiselle ja toivottavasti mahdollisimman hyvää musiikkia sitten teikäläisille sinne vastaanottimen toiseen suuntaan. Otetaan nyt myöskin tuolta WhatsAppin puolelta tässä muutamia toiveita, niin päästään sitäkin jonoa purkamaan siellä. Make ja mökkiläiset toivottaa oikein hyvää juhannusta ja kiitoksia Jarille taas juhannuskarkeloista jo etukäteen. Toiveena olisi Paula Koivuniemeltä musiikkia Sata kesää ja Tuhat yötä. Oikein hyvää juhannusta kaikille ohjelman kuuntelijoille.

0: Juhannuskarkeloissa Paula Koivuniemi ja Sata kesää tuhat yötä. Tähänkin kappaleeseen kätkeytyy sellainen piilomarkkinoinnin viesti, joka on sinänsä hyvin harhaanjohtava. Äkkiseltäänhän tuo kuulostaa aivan uskomattoman hyvältä diililtä, että joku nainen olisi niin kiinnostunut, että voisi viettää 100 kesää ja 1000 yötä. No, kesä on kerran vuodessa, 100 kesää se tarkoittaa 100 vuotta. 1000 yötä, sehän on niin kuin vähän alta 3 vuotta sitten yhteenlaskettuna, että semmoinen 96,8 vuotta siinä sitten saa niin kuin nukkua itsekseen. Ihan tämmöistä nyt vaan tuossa laskeskelin.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määräpääksi matka.
3: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi. Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
6: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
7: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
0: Ja sillä tavallahan me mennään. Ohjelmaan pääset mukaan soittamalla joko numeroon 0145229599 tai laittamalla WhatsAppilla sitten toivetta tulemaan viestimuodossa numeroon 0406195939. Täällä Jari, kukapa siellä?
8: No täällä on Heidi, moikka.
0: No morjesta, morjes. Miten teillä on juhannus sujunut tähän mennessä?
8: Hyvin on sujunut. Toivotan hyvää juhannusta kaikille. Toivotan mun vanhemmille ensinnäkin Pekalle ja Leelalle ja Rosa koiralle. Ja toi biisi Hellhound, hyvä suoni.
0: No sitä valitettavasti multa ei löytynyt, mutta sitten taas toinen taisi olla, niin oliko se nyt sitten Screwdriveria?
8: Joo, kyllä.
0: No se saattaa mahdollisesti jopa löytyäkin. Minkälaiset teillä on muuten juhannussuunnitelmat?
8: Me ollaan tässä mökillä ja ihan rennoilla meiningillä mennään, että semmoinen suunnitelma.
0: Ei sen kummempana. Nyt kun mun täytyy sanoa kuule tuosta screwdriveristakin, että menee sen verran semmoiselle osastolle, että ei löydy kyllä meidän järjestelmästä totakaan, niin nyt pitäisi joku kolmas vaihtoehtoinen toive löytää.
8: No laitetaan kolmas ja viimeinen, niin pihlaja ja vuosi.
0: Katsotaan kuule, miten meidän käy tämänkin kanssa. Hyvin meidän tämän kanssa tulee käymään. Siihen me uskotaan. Niin niin mökillä olette viettämässä?
8: Kyllä, kyllä.
0: Onko teitä iso porukka vai menettekö pienellä porukalla tai juhannukseen?
8: Pienellä porukalla perheen kanssa tässä.
0: No sitten kuule, nyt mennään tänne kolmas kerta toden sanoo ja pihlaja ja vuosi, niin sen myötä mä toivottelen teille oikein hyviä juhannusillan jatkoja sinne suuntaan.
8: No niin.
0: Hyvä.
8: Kiitos.
0: Kiitos.
8: Moi sinne.
0: Moi.
8: Moi.

Se oli sellaista juhannusmusiikkia. Pihlejä nimiseltä artistilta ja Vuosi-niminen kipale. Joo, ihan kaikkia toiveita sitä ei pysty toteuttamaan ihan johtuen siitä, että ihan kaikkia maailman biisejä ei meikäläiselläkään kuitenkaan ole. Ja koko ajan joka päivä niitä tehdään lisää, niin toteutetaan se, mitä pystytään parhaani teen kuitenkin tuon kyseisen asian suhteen. Mutta sitten seuraavana soitetaan musiikkia Hankasalmen suuntaan. Hankasalmella nyt korvat hörölleen tämän kyseisen WhatsApp-toiveen myötä. Toivottavasti siellä on tänäkin juhannuksena olleet uudet perunat puhtaampia kuin koskaan aikaisemmin. Sen kunniaksi soitellaan Petelle sinne savukoppiin Popedaa.

Niin se on, että 5 popedaa päivässä pitää lääkärin loitolla, vai oliko se sitten omena, mene ja tiedä. Puolestaan Soilo on laittanut WhatsAppin puolella 5 toivetta ja viestiä seuraavaan tyyliin. Haluan toivottaa kaikille hyvää juhannusta rakkaalle ystävälle. Syntymäpäivä onnittelutte 50-vuotispäivänä. Rakastan sinua ja toiveena biisinä olisi Sikin hyvää syntymäpäivää.

0: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter, Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
1: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
2: KAK. Meissä on aineista.
3: Päivä eläinten parissa Tarhalehdon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
4: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
5: Otatko kahvia?
6: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
5: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
6: Niinkö?
5: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
6: Oho, ai keittiötukusta.
5: Niin, keittiötukusta.
6: Maikki, hyviä uutisia kulta!
7: Mie tein se, mitä käskettiin.
8: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
9: Juhannuskarkelot.
10: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
11: Se on vissiin sitten meikäläinen se juontaja. Ja sitten tässä varmaan pitäisi jotain juontaa. No juonnetaanpas nyt näitä kyseisiä viestejä täältä WhatsAppin suunnalta, jota koko ajan tänne paukkuu ja pyritetään tätä jonoa jollakin tavalla tästä saada purettua näiden teidän juhannustoiveitten ja terveisten suhteen. Oikein ihanaista juhannusta. Orvokki tässä, hei juhannusta ei tosiaankaan voi olla ilman eläkeläisiä ja ryhtivaliohumppaa. Juu, jos vaan mahdollista, niin ehdittäisiin kuunnella kyseinen biisi, ennen kuin lähdetään naapuriin kahville Sinikan 93B luokse. Ihanaista juhannusta. Minna, kyseinen kappale, tai siis toive toteutetaan sillä tavalla, että yhdistän tässä nyt, että saadaan mahdollisimman monta toivetta eetteriin, niin pari muutakin eläkeläisyhtyeeseen liittyvää toivetta. Ja nyt sitten levylaukustani valikoitui tämmöinen biisi kyseiseltä tanssia humppa orkesterilta.

En tiedä sitten, oliko toi eläkeläisyhtyeen juhannus kuunnelma vai mikä se oli, mutta menoa ja meininkiä oli kyllä ihan koko rahan edestä. Tämä on jo perinne Heli ja Jounin juhannuksen viettoon. Haukimäellä kuuluu juhannuskarkelot ja siihen kylkeen Saarenmaan valssi. Lempeää juhannusta kaikille ja uskollisesti lähetämme erityisjuhannussa terkut Kirsille ja Askolle tuohi mutkaan.

tunnelmasta toiseen. Se oli perinteistä Saarenmaan valssia, mitä tarjoltiin siinä Georgia Otsin esittämänä. Ja sitten ne seuraavia toiveita eetteriin. Terkkuja Arjalle ja Akille Karstulan kivaan. Pitäkää Karstula kartalla, terkkuine Pike ja Pasi. Ja sitten tässäkin taas, kun yhdistellään pikkusen tuota niin sanottua toivekappaletta, niin otetaan tuolta myöskin toinen terkkujen lähettely. Tuostahan se löytyy. Ese kirjoittaa näin. Juhannus parhaimmillaan, aurinko paistaa, palju on kuumana ja mikäpä sen perinteisempääkään kuin se, että juhannus karkelot tuossa saunan kuistilla raikaa. Jaakko Teppoa, sitä on toivottu ja tätä toivetta toteutellaan seuraavana.

0: Siinä musiikkia Jaakko Tepolta tähän kyseiseen juhannusaattoon. Puolen Suomen radiossa juhannuskarkeloissa ja puhelinlinjolta ollaan saatu taas niin sanotusti linjat pelittämään. Kiitos vaan runsaitten soittoon, se on hienoa, että ne kaatuu joka vuosi, niin ne teki myöskin tänä juhannuksena täällä. Jari, kukapa siellä?
1: Hyvää iltaa, Kukki Ville from Sverige.
0: From Sverige?
1: Tässä Emil.
0: Oi, terve Emille. Soittelet Ruotsin suunnasta nyt sitten tänne päin.
1: Kyllä, kuten joka juhannus.
0: No näinhän se on tainnut ollakin. Välillä tulee sitten mökkilaavan tai Turun suunnasta ne puhelut. Oletteko missä päin Ruotsia juhannusta viettämässä?
1: No kuten joka vuosi, niin Tukholman seudulla.
0: No minkälaiset juhannuskarkelot teillä on siellä Tukholman suunnalla ollut?
1: Tuli käytyä katsoa saa juhannustannassa ja sellaisen Midsommarstongin ympärillä.
0: Niin, eli siellähän se Ruotsin suunnalla juhannusperinne on, että on se juhannussalko ja siinä on sitten ne semmoiset liinat ja niistä liinoista pidetään kiinni ja siinä sitten sen ympärillä tanssitaan. Eikö se jotenkin näin mene?
1: Kyllä.
0: No, mitäs muuta siellä nyt on sitten suunnitelmissa, kun tanssit on nähty, niin miten ilta jatkuu tästä eteenpäin?
1: Ajettiin pieni luontoretki katsomassa eläimiä. Nyt loppuilta ollaan kotona ja syödään jäätelöä ja nautitaan ihan juhannuksesta.
0: No kuulostaa oikein hyviltä suunnitelmilta ja kivalta päivältä sillä suunnalla. Minkälaista toivekappaletta haluaisit kuulla tänä juhannuksena?
1: No Pariisin kevät viisillä kesällä.
0: No sitä me soitellaan ja kenellekäs lähtee Emil terveisiä tämän kappaleen myötä?
1: Terveisiä Vesalle, Elinalle, Tuulalle, Hannalle ja sitten minun läheisille Ruotsissa Klara Helsingartin Kaarino Jöran ja sitten sinulle sinne studioon.
0: No tuu sen tak Emille noista terveisistä ja mä toivottelen sinne oikein hyvää juhannuksen jatkoa ja ollaanhan kuulolla sitten kesän mitkaan myöskin mökkilauantaisissa.
1: Näin teemme.
0: Näin tehdään. Hyvä. Moro.
1: Hyvä. Moi.

0: siinä sitten Eminin toimetta Tukholmasta Ruotsin suunnalta tähän kyseiseen juhannuskarkeloihin. Puhelinnumero, mihinkä voit siis soittaa, on 014-522-959. Ja koska toisto ja kertaus on kaikkien opintojen äiti, sisko ja veli ja serkku, niin numero on 014-522-959. Sen sijaan, jos haluat tähän lähetykseen lähettää viestin, niin lähetä se WhatsApp-numeroon 040-619-5939, eli 040-619-5939. Älä tee näitä asioita käänteisessä järjestyksessä, eli ei kannata laittaa viestiä siihen lankapuhelinnumeroon, eikä suinkaan myöskään kannata soittaa siihen WhatsApp-numeroon, koska siihen numeroon en pysty vastaamaan. Mutta otetaan seuraava olut, vai pitikö sitä ottaa puhelu? Juhannuskarkelot täällä, Jari, kukapa siellä?
1: No niin, sehän on Jukka tässä, kun soittaa.
0: No tervepä terve, miten se on Jukka sulla juhannus mennyt?
1: No kuule, ihan mukavastihan tässä on mennyt se tuo siskon miehen kanssa.
0: Iltaa istuessa niin sanotusti.
1: Iltaa istuessa tässä ja juttu on luistanut.
0: No sehän kuulostaa oikein hyvältä ja useimmitenhän se on sillä tavalla, että ei se tarvitse olla isokaan porukka kuin parhaat on paikalla.
1: Näin se on.
0: Niin, eikö se riitä siihen. Minkälaiset teillä on tuota loppuillan suunnitelmat?
1: No eihän tässä, että istutaan ja jutellaan ja kuunnellaan musiikkia.
0: No eipä se kuule muuta juhannusilta tarvitsei, mutta yhden toivebiisin se ainakin tarvitsi tältä radion suunnasta. Ja mikä sulla olisi Jukka toiveena tänä juhannuksena?
1: No se olisi tuo Irvin Kultmania ja vielä yhdet.
0: No vielä yhdet soitetaan ja kenellekäs me laitetaan terveisiä tämän kappaleen myötä?
1: No tuolla Lasselle laitetaan terveisiä ja kaikille kuuntelijoille.
0: No siinä kuule tuli ytimekkäästi terveiset kaikille kuuntelijoille ja myöskin Lasselle siihen viereen. Ja nyt Irvinia Eetteriä, oikein hyvää juhannusta sinne suuntaan.
1: Kiitoksia ja kuunnellaan mökkilauantai tästä, kun sen aika on.
0: Se on kuule viikon päästä lauantaina, silloin jatketaan.
1: No niin, kiva.
0: Kiva, moro moro.
1: Moro moro.

0: Se oli oikein kunnon Goodmania, nimittäin Irvinen Goodmania ja yhdet vielä näihin juhannuskarkeloihin. Ja sitten otetaan seuraavaa soittajaa tältä lähetykseen mukaan. Täällä Jari ja juhannuskarkelot, kukapa siellä?
1: No Jari, täällä terve.
0: Kato, mitä kaima?
1: No mitäs, sulla on, niin kuin sanoin jo äsken, että sulla on vaihemmilla ollut hieno juttu laittaa nimi pojalle.
0: No kuule, joo, täytyy sanoa näin, että aikoinaan isävainalta kysyin asiaa, että mitenkä oli näin, sanotaanko, että monimutkaiseen nimeparsiin, kun Jari Juhani aikoinaan päätynyt, ja hän sanoi, että oli lämmittämässä saunaa ja haki puita, niin siinä matkalla se tuli, johon totesin, että parit löylytkin olisi voinut ehkä ottaa ennen kuin sen nimen keksii, mutta tyytyväisiä ollaan.
1: Joo. Sulla on aika lähellä. Mulla on Jari Vuolemi, toinen nimi.
0: Näin se elämä heittelee. Miten se on juhannus sujunut siellä suunnassa?
1: No, tämä on mennyt ihan hyvin. Ei tässä mitään. Olen vaimon ja vaimon siskon kanssa ollaan tässä kotona vietetään juhannusta. Ja ollaan heitetty mölkkyä ja pölkkyä ja mitä näitä kisoja käyty saunomassa ja syöty. Ja nyt kuunnellaan tätä radiojuttua.
0: No se kuulostaa oikein urheilulliselta. Tämä on ollut vähän semmoinen teema oikeastaan kaikkien soittajien osalta, että tämmöisiä kesäisiä peliä on tehty tai pelailtu nyt tänä juhannuksena. Kyllähän se on sitten, kun kelit on ollut tämmöiset näin, niin parasta ajan vietettä.
1: Kyllä, kyllä. Ja varsinkin nyt, kun ei saada vettä.
0: No juurikin näin, juurikin näin. Ja minkälaista toivekappaletta kuule nimikaimalle soitetaan tähän juhannusaattoon?
1: No kuule, nyt on sellainen tilanne, että nyt on pakko soittaa Eppu Normaalia, mä olen Eppu Normaalin fani, ja vuosi 85, koska syttäreni syntyi vuonna 85.
0: No siinä on kuule oikein hyvät perustelut. Ootko kuinka monta kertaa nyt käynyt Eput katsomassa, kun jätkät vetää viimeistä rundia?
1: No viime viikonloppuna viimeksi tuolla Lahden Mössössä, ja about noin 5-6 kertaa olen käynyt katsomassa, ja olen nähnyt livenä ja akustina ja kaikkina olen nähnyt, ja ikävä kyllä he lopettavat nyt tämän keikkailun. Olisi mielelläni kyllä suonnut, että he jatkaisivat vielä, mutta että aikansa kutakin.
0: Näin se menee aikansa kutakin, ja vähän ehkä semmoinen harmillinen tilanne on myöskin siinä, että tuntuu vähän siltä, että tuleeko Suomeen nyt riittävästi ton tyylisiä bändejä enää lisää, jotka nousee yhtä suuriksi kuin esimerkiksi Eppu Normaali.
1: Epäilen, että ei. Epäilen, niin, että ei. Vastaavialaisia voi tulla, mutta ei vastaavalaista tule. Siellä, missä mä olin viimeksi tuolla Lahden Mössön katsomassa, niin mulle on annettu ymmärtää, että siellä oli 11 000 ihmistä katsomassa pelkkiä eppuja.
0: Se kertoo hyvin paljon siitä bändin suosiosta.
1: Vaikka vettä sato kaatamalla.
0: No nyt me päästään nauttimaan Eppu Normaalista vuonna 85 kappaleen myötä hyvin aurinkoisessa ja ihanassa suvisessa illassa. Ja kenellekäs lähtee Jari terveisiä tämän kappaleen myötä?
1: Vaimolleni Merville, hänen siskolleen sissille ja kaikille, jotka minut tässä tunnistaa, niin antaa palaa vaan.
0: No siinä kuule, se oli lyhyesti ja ytimekkäästi. Mä toivotan teille oikein ihanaa juhannusta ja nyt Eppu ja Eetteriin.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Kiitos sulle.
1: Samoin sulle, hyvää juhannusta.
0: Kiitoksia. Moi moi.
1: Moi moi.

0: Juhannuskarkelossa siinä Eppu Normaalia ja vuonna 85. Sitten otetaanpa seuraavaa soittajaa mukaan lähetykseen. Please, täällä Jari. Juhannuskarkelot, mukapa siellä.
1: No Heikki, täällä terve, vielä olen.
0: No niin, vielä Heikki löytyy linjoilta siltä. Mistäs päin, Heikki, soittelet?
1: No tästä Kuopiosta.
0: No mites teillä on siellä Savon sydämessä niin juhannus sujunut?
1: No aurinko paistaa ja linnut laulaa ja eikä. Tästä iltaa on mennyt ihan mukavasti. Että tästä mökillä ollaan ja satellaan eteenpäin.
0: Kuuluuko teillä jonkinlaisia juhannusperinteitä, jotka toistuu vuodesta toiseen?
1: No eipä tästä juurikaan ole tämmöisiä ollut juhannusperinteitä. Vuosi kerrallaan, sanotaan näin.
0: No se on toisaalta myöskin ihan hyvä taktiikka, niin pysyy sitten jutut tuoreena.
1: No juurikin näin, kun vuorotyötä kun tehdään, niin aina silloin tällöin. No päästään juhannuksessa vapaaksi ja toisena juhannuksena ei.
0: No sekin on näin. Itsekin on tässä nyt, tai onkin kuudes juhannus putkeen, kun on täällä tätä ohjelmaa tekemässä, niin tiedän myöskin sen tunteen erittäin hyvin, miltä se tuntuu viettää
1: näinpä
0: töissä.
1: Näinpä.
0: No miten teillä ilta jatkuu? Onko siihen jonkunlaista ohjelmaa tiedossa vai meneekö niin sanotusti perinteisesti hyvää musiikkia kuunnelle ja kenties hyvistä tuotteista nauttia?
1: No kyllä tätä puolen Suomen radio entistä Savon aaltoja, jota kuunneltiin aika paljon silloin aikoinaan. Kun oli pelkästään Savon aallot, niin samalla linjalla nyt mennään ja sauna päälle ja siitäpä se ilta sitten jatkuu. Eikö siellä tulee nyt jotain hyvää musiikkia nyt kuitenkin jatkossa?
0: No kyllä tulee, se luvataan kyllä. Ja ennen kuin mennään tuohon toivekappaleeseen, niin kellekäs me lähetetään terveisiä sen myötä?
1: No perheelle ja ei katkina sen kummoselle sitten, että...
0: Minä kuule kiitän soitosta ja oikein hyvää juhannusta sinne Kuopion suuntaan ja Brusea eetteriin nyt sitten tällä kertaa.
1: Näin tehdään ja mukavaa yöjuhannusta sinulle.
0: Minä kiitän.
1: Yes.
0: Moi moi.
1: Moro moro.

0: päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
3: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
5: Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
4: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
6: Ja täällä sitä painetaan. Linjoilla on ruuhkaa niin puhelinlinjoilla kuin WhatsApp-linjoilla ja se vaatii sitä, että se vaatii semmoista asiaa kuin malttia. Jos et pääse heti läpi, niin yrittele sitten myöhemmin uudestaan, niin jossakin vaiheessa ehkä se sitten sinunkin vuorosi koittaa, niin kuin koitti sinulle juhannuskarkelot. Jari, kukapa siellä?
7: Täällä soittelee Miska, erinomaista iltaa.
6: Mistäs päin, Miska, soittelet?
7: Parhaillaan istun Muuramessa järvemaiseman ääressä.
6: No ei sekään väärin ole.
7: Ei missään nimessä.
6: Joo, mä istun studiossa. On täällä sentään ikkunat ja ilmastointi. Mutta miten teillä on juhannus mennyt?
7: Äärimmäisen hyvin. Käytiin aamulla tuuppaamassa jo lähestulkoon perinteeksi muodostunut juhannusgolfi. No, menestys oli vaihtelevaa ja sen jälkeen erinomaista ruokaa ja erinomaista seuraa ja hyviä pienimuotoisia leikkimielisiä tietovisoja.
6: No mitenkäs se ilta jatkuu tuosta noin sitten, kun on tietovisavoittaja saavutettu, niin onko se perinteinen juhannussauna, mikä kutsuu, vai joko se on jo hoidettu pois ohjelmasta?
7: No juhannussaunahan tässä on heti seuraavana.
6: No se kuulostaa oikein hyvältä. Onko teillä iso porukka siellä vai minkälaisella jengillä olette liikenteessä?
7: Äärimmäisen intiimillä ja hyvällä ystäväporukalla.
6: No se kuulosti just siltä, miltä sen pitää suomalaisessa juhannuksessa kuulostaakin.
7: Täsmälleen näin.
6: Ville Valoa ja agentsia huikkasit tuossa, kun ehdin mainosten aikana kysymään, että mitä haluaisit kuulla, niin kenellekäs lähtee terveisiä tänne kyseisen kappaleen myötä?
7: Terveisiä meillä lähtee ilman muuta Hakaselle Korpilahdelle sekä Kokin porukalle Isolahteen ja Anna-Marille Pihtiputaalle.
6: Siinäpä kuule meni terveiset ja nyt lähdetään sitten fiilistelemään hienon Suomi-iskelmän tahtiin.
7: Juurikin näin, kuulostaa erinomaisen hyvältä.
6: Oikein hyvää juhannusta sinne suuntaan.
7: Kiitos, samoin sinne.
6: Kiitos, moi moi.
7: Kiitos, moi moi.

0: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassenter, Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
1: Ville Valo ja Agentsia, Ikkunaprinsessa, sehän kuuluu juhannukseen, jos mikä. Tossa kun laulettiin ennen muinoin, että ruudun takaa tyttöni toinen vei. Entisaikaista tarkoitettiin ikkunaruutuja, mutta nykyisin taitaa lähteä sitten vähän toisenlaisten ruutujen ja näyttöjen takaa menemään, jos on mennäkseen. Mutta miten menee siellä seuraavalla soitteena juhannusilta täällä? Jari Juhannuskarkelot, kukapa siellä?
2: No Öpö Vaajakoskelta, hyvää iltaa.
1: No hyvää iltaa, miten on juhannus mennyt?
2: Kiitos, erittäin hyvää, kaunis päivä ja hyvät ystävät tässä vieressä.
1: No eihän sitä muuta ihminen kaipaakaan.
2: No ei. No minkä... varsinkin Keski-Suomi.
1: Niin, minkälaiset on illan jatkot?
2: No tässä kohta kahvit ja sitten jutellaan ja katsotaan tätä kesäyötä ja kaikki hyvin.
1: No niin.
2: Vähän karaokeekin vielä.
1: No oi. Mikä se on oma bravuuri, minkä meidän sitten tänään vetää?
2: No kaveri vetää ainakin lokkivalssi.
1: No siinähän sitä sitten voi pistää jalalla koreaksi tai jollakin muullakin kielellä, jos siltä tuntuu.
2: Kyllä, ilman muuta se laitetaan.
1: No nyt on toivekappaleena sitten vähän jotain toisenlaista. Minkälaista musiikkia soitellaan?
2: No Hurrikaanis ja My Only One.
1: On pakko kysyä, kun Hurrikaanis otetaan aina toivekonsertissa esille joka ikinen kerta, niin mikä on sun henkilökohtainen semmoinen mieleenpainuvin elävin muisto, mikä tuosta kyseisestä kombinaatiosta on jäänyt?
2: Olen nähnyt kaikki 3 kitaristia elävänä lavalla.
1: No siinä täytyy sanoa, että sitten on niin sanotusti hyvät muistijäljet.
2: Kyllä.
1: No kenellekäs me laitetaan My Only One-kappaleen myötä terveisiä tähän juhannusaattoiltaan?
2: No mä sanon Niina, Juho, Sari, sitten Myrkkyryhmä ja kaikille Vaajakoskelle ja ympäri Suomea tutuin.
1: Siinä meni terveiset ja mä toivotan teille oikein ihanaa juhannusiltaa sinne ja hyviä karaoke-sessioita sitten, kun niiden pariin pääsitte.
2: Kiitos samoin sulle.
1: Kiitos, moi.
2: Moi.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja E-Meli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Mie tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
4: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
5: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio.
6: Juhannus Karkilla tässä mennään. Kello lähestyy 10. Antaa sen lähestyä ihan rauhassa tai jääköön sitten paikalleen odottamaan. Se ei meitä haittaa nimittäin. Seuraavaa toivoja lähetykseen sisään. Jari täällä, kukapa siellä?
7: Täällä Emppu, terve.
6: No tervepä terve. Mitenkäs se on teikäläisellä ja sun poppola juhannus sujunut?
7: No ei, aika pitkä börstäjä tässä veneilemään ollaan ehkä menossa ja normaaliin juhannukseen pitää.
6: No jos lähdette veneilemään, niin onhan liivit päällä.
7: Kyllä on.
6: Hyvä.
7: Liivit aina.
6: Se on hyvä juttu se, ja se kuuluu niin kuin vähän meikäläisen kansalaisvelvollisuustella muistutella, että kaikki, jotka menee tänään uimaan, niin menkää kaverin kanssa ja katsokaa, että molemmat pääsee pois, ja jos lähdette vesille, niin sitten liivit päälle.
7: Näin tehdään.
6: No mutta veneily tämmöisessä kelissä ja tämmöisessä kesäyössä niin ei kuulosta kyllä yhtään pöllömältä suunnitelmalta.
7: No ei paljon parempaa keliä voisi toivoa.
6: Meinasitteko heittää jonkunlaista uistimentynkää veteen kenties?
7: No ehkä, mutta saannista ei ole tietoa, on sen näkee sitten.
6: No mutta se on juhannusyössä vähän niin ja näin
7: muuta. Aina pitää kokea.
6: No näin se on. Näin se on. Toivekappaletta sitten, jos laitetaan soimaan tähän kyseiseen juhannusiltaan, niin mitäs laitetaan?
7: No kyllä nyt ilta alkaa olla siinä vaiheessa, että syttyy ja räjähtää, niin se alkaa olla fiilistä aika lähellä.
6: No jos sehän on vähän semmoinenkin, jos laittaa liikaa bensaa sinne kokkoon ja antaa sen kaasuuntua, niin siinä saattaa käydä samalla tavalla.
7: Näin se tapahtuu. Ei monta kuin havaa ja hoplaa ja let's mennä.
6: Kenellekäs lähtee terveisiä tänne klassikokappaleen no, myötä?
7: Lähden Jukalle ja Ilmarille laitetaan terveisiä, että ehdottomasti juhannuksia.
6: Siinä meni terveiset. Mä hei toivotan teille oikein mukavaa juhannusiltaa ja nyt lähdetään kuuntelemaan sitten Rainer Boldströmiä ja yhtä totuutta.
7: Kiitos.

0: eiköhän siinä. Syttyy ja räjähtää. Jos meinaatte kokkoa laittaa tulille, niin älkää tehkö missään nimessä sillä ohjeistuksella, minkä minä annoin siihen. Kaikista turvallisinta on mennä katsoa niitä kokkoja ammattilaisten sytyttäminen. Eiköhän ne pikkuhiljaa on myöskin jo alettu, tai on poltettu, näin voisin tulkita asiaa, mistäpä minä sitä täältä suunnasta tiedän. Mutta otetaan seuraava soittaja tähän kyseiseen juhannuskarkeloiltaan. Täällä Jari, kukapa siellä?
1: Mikko ja Antti soittelee täällä, terve.
0: No tervepä terve, mitäpä miehet?
1: Täällä ollaan kuule Palokassa järven rannalla ja pohditaan, että miten kaunis tämä meillä täällä myös on.
0: No minkälaista se pohdinta on ollut siellä, että niin kuin kaksin kappaleen on ukkoja siellä katselemassa, että minkälainen sää on, niin onko säähavaintopalloja kenties laitettu taivaalle vai onko tullut tämmöistä ihan niin kuin visuaalista silmillä havainnointia?
1: 3 kappaletta palloja laitettiin ja kaikki tulokset ei ole vielä tullut, mutta aurinko toistaiseksi aika hyvin paistelee ja ei ollenkaan hassumpaa juhannussäätä, kuten Suomen kesässä yleensä.
0: No näin.
1: Räntää ei toistaiseksi sada, eli ihan hyvin.
0: No siinä saatiin myöskin puolen Suomen radioon aivan uunituore sääennuste näin kello 10 maissa näiltä kyseisiltä herroilta. Miten teillä ilta jatkuu, siellä onko kenties saunaa luvassa vai oletteko käynyt jo?
1: Kiitos eri kysymästä, ollaan käyty jo ja varmasti mennään uudestaan ja mennään myös järveen. Ja voidaan kertoa myös Palokkajärviä tällä hetkellä plus 19.
0: No siinäpä sitä tuli sitten, en tiedä kyllä millä mittarilla olette sen mitannut, enkä välttämättä haluakaan, mutta
1: pienellä.
0: Pääasia tuota, että siellä on niin sanotusti porukka viihtynyt. Minkälaista toivemusiikkia laitetaan sinne säämiehille?
1: Meillähän oli ajatus, että Pump Punk MCs voisi olla hyvä, ja oliko se näin, että Super Electric voisi olla niin kuin se, mitä me lähdettäisiin pyörittämään?
0: No sehän on oikein menevä semmoinen kesäinen ralli.
1: Kiitos, ja Jarille myös ja kaikille kuuntelijoille oikein mukavaa juhannusta, ja toivotaan, että kelit pysyy tämmöisenä nätteinä tässä vielä huomennakin.
0: Näin toivotaan, ja oikein mukavaa juhannusiltaa teille sinne.
1: Ja nyt sitten etenkin kissapetäjäryhmälle ja kafeainon porukalle, niin terveiset täältä. Ja samoin Tikkakoskeen kaikki, ketkä joutuu jossakin luolissa pyörimään, niin sinne paljon terveisiä.
0: Siinä meni terveiset. Mä toivotan teille oikein mukavaa juhannusiltaa ja nyt sitten ponkkareita eetteriin.
1: Kiitos.
0: Se on moro.
1: Moro.

0: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
1: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
2: KAK. Meissä on ainesta.
3: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
4: Ihana kylppäri. Tiedätkö, meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
5: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
4: No joo, olisahan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
5: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
4: Vai että keittiötukusta?
5: Niin, keittiötukusta.
4: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
8: Ja tässä sitä mennään juhannuskarkilalta niin, että tuntuu meikäläistä lähtee tukka päästä. Ja muistin tuossa just ihan hetki sitten, että kävin muuten tuossa keittämässä itselleni 3 tuntia sitten kahvit. Kannattaisikohan kohta käydä myöskin hakemassa ne sieltä. Ehkä pitää sitten keittää uudet joskus aamuyön puolella. Seuraavaa soittajaa näihin juhannuskarkeloihin täällä. Jari, kukapa siellä?
9: No Jonna täällä, moikka.
8: No tervepä terve Jonna. Mitenkäs on teille juhannus siellä sujunut?
9: Oikein loistavasti. Hyvällä porukalla ja hyvällä meiningillä mennään täällä juhannusta eteenpäin.
8: Niin, eikö se ole sinänsä kuitenkin ihan kiva, että mennään eteenpäin niin kuin Timo Jutila konsanaan, eikä jäädä paikoilleen pyörimään?
9: Nimenomaan.
8: Minkälaiset teillä on siellä niin kuin loppuillan suunnitelmat, kun tässä kuitenkin ollaan jo 10 yli, eli 22, joka on normaalisti meikäläisen nukkumaanmenoaika, niin jo menty?
9: No kyllä tässä ehkä paukkua ja biisiä, jos toista tässä pistetään tulille ja tästä lähdetään sitten jatkaa iltaa eteenpäin.
8: No kuulostaa oikein hyvältä suunnitelmalta tuokia. Minkälaista semmoista nyt illan ilottelumusiikkia voitaisiin Kaija Koon puolelta sulle tarjoilla?
9: No kyllähän se kaunis, rietäs, onnellinen sopisi tähän oikein loistavasti.
8: Kävitkö katsomassa ton kyseisen Kaija-leffan?
9: Kävinhän mä ja ihan 2 kertaan peräkkäisinä päivinä.
8: No tosta voisi päätellä silleen niin kuin ilman minkäänlaista korkeakoulututkintoa ihmisen behaviorismista eli käyttäytymisestä, että oot Kaija K-fani.
9: Saatan ehkä pieni olla.
8: No se on ihan hyvä. Meinaatko tänä kesänä käydä festareilla katsomassa?
9: Meinaa ja areenakiertueen lippu on jo varattu ajat sitten, että sinne ollaan Tampereelle menossa.
8: No kuulostaa kuule oikein hyvältä ja nyt voit vähän sinne jo fiilistellä etukäteen tulevia keikkoja. Ja kenellekäs me laitetaan terveisiä tämän biisin myötä?
9: Kyllähän me lähetetään tuolle Illulle ja Tumpille ja Tomille tuonne navetan toiseen päähän. Ja Jyväskylään kaikille tutuille ja äitille ja iskelle ja kaikille tuttavuuksille.
8: Siinä meni terveiset hyvin.
9: Ja maiskulle tuolla synttärisankarille vielä kaiken lisäksi, niin ehdottomat lämpimät terveiset.
8: Siinä saatiin kaikki, koko porukka nyt sitten huomioitua, niin mä toivottelen teille kuule oikein hyvää juhannusilla jatkoa sinne ja nyt Kaija Koota.
9: Kiitos, samoin. Moi moi.
8: Moi moi.

Kaija K. Kaunis Rietas Onnellinen. Siinäpä sitä on. Toivottavasti myöskin kaikki muutkin Juhannusradion kuulijat ovat yhtä onnellisessa asemassa. Ja jos ei ihan ole onnellisessa asemassa, niin edes osapuilleen jotenkin siellä päin tai edes haminoilla. Seuraavaksi otetaan vähän nyt tätä viestejä myöskin tätä WhatsAppin puolelta ja toiveita täältä soittoon. Aurinkoista juhannusta. Hiltunen toivottelee Saarijärveltä Juankoski Hieraikam toivepiisin ja laittaa Vesalaisen Hessulle juhannusterveiset ja rentouttavaa kesää.

Se oli Juice Leskistä ja Juhan Koski, Here I Come. Seuraavana sitten otetaan WhatsAppin puolelta taas tässä toivetta, ja tässä Matti puolesta on laittanut, että kyllä tämmöiseen kesäiseen juhannusiltaan, joka on ollut kaunis kuin taulu, sopisi parhaiten Erkki Junkkarisen kappale Kauneinta Suomea. Kyseisen kappaleen myötä terveisiä kaikille ohjelman kuulijoille ja Eukolle tuohon viereen. No, semmoisen pienen vihjeen annan, vaikka asia ei minulle mitenkään kuulu, niin saattaa tulla korville kyllä tuosta kyseisestä pienestä lausahduksesta, mutta toisaalta rakkaillahan on niin monia erilaisia nimiä, onko ne kaikki sitten hellittynä nimiä tai ei, niin sehän on sitten ihan vastaanottajasta kiinni.

0: Se, mikä laulaen tulee, se viheltäen menee. Näinhän sitä sanotaan, vai mitä? Ollaan siellä puhelimen toisessa päässä asiasta mieltä. Juhannus Karkilot ja Jari täällä, kukapa siellä?
1: No täällä Volokke, morjesta.
0: No morjesta, morjes. Ootko ihan sille vanhalle kunnon Volokke Westille sukua Volokke East?
1: Jokuhan sanoo, että tämä on paikallinen Jyväskylän Volokke West, mutta täällä on reissuja tullut tehtyä silloin sun tälle, mutta en ole sukua.
0: No ei se mitään, ei se nimi miestä pahenna. Mitenkäs siellä on juhannus sujunut?
1: No on tässä on aika kivasti. Tässä on mökillä, ollaan täällä oman perheen kanssa, nuorisoni, niin aikuiset lapset ja tyttöystävän poikaystävän kanssa ja vaimo Eno ja Katja ja Elvira tässä sitten. Tässä on oltu kaikenlaista ja savustettu kalaa loimutettu lohta ja niin kohta aletaan tuossa vähän possua syömään ja sitten morsesterin kastiketta, tämä morsesterin, mikä en sen hienosti lausutankaan. No.
0: Kokeilepa tuossa neljä aikaa aamuyöllä vielä.
1: Tässä on yritetty kaikkea, että miten se lausutaan oikeasti. tässä vaiheessa vielä vähän niin kuin ehkä kääntyy, mutta ei mitään, tässä mukavasti saunalautta ilman saunaa. Laitettiin tuossa vesille ja käytiin vähän mökkinaapureita ilahduttamassa ja niin ei mitään, täällä oikein mukavasti uurasilla, hieno keli ja nyt alkaa järvi tyyntymään ja kohta aletaan syömään ja pistetään nuotio tulille sitten ja ei mitään poppotohja vaan ihan pikku nuotio vaan.
0: No kuulostaa oikein loistavilta suunnitelmilta. Minkälaista musiikkia tähän väliin olisi hyvä laittaa sinne suuntaan soimaan?
1: Itse asiassa, kun tämä oli tuo tyttären poikaystävän nimi on Jari. Mm-hmm. Hyvä nimi hänelle. Se on semmoinen kuin Minä ja Jari.
0: Minä ja Jari? Mm. Joo. No se on niin kuin tuonne Tommi Läntisen suuntaan viittaa.
1: Niin, ja liittilit usein, mutta nyt jalkapallokisatkin on menossa, eikö se olisi aika kiva se?
0: No kyllähän se, sehän on ihan toimiva kipale siinä, missä kaikki muutkin laulut on. Kenellekäs lähtee terveisiä tämän kyseisen kappaleen myötä?
1: No lähdetään. Vuoden matkat lähtee ensi viikonloppuna viikon päästä reissuun Lappiin, niin lähdetään vuoden matkat. Meitä lähtee se 8 henkeä, aikaisemmin lähti 3 ja niin 6, niin nyt on 8 henkeä. Ja yleensä liittyy Lapista matkaan, niin kaikille vuoden matkalaisille terkkuja.
0: Siinä meni terveiset. Mä toivon teille hyvää pohjoisen reissua. Sinne on moni jäänyt, eli pitäkää miesluku samana kun tuutte takaisin.
1: No, joo, joskus on joku jäänyt matkalle, mutta yritetään.
0: Kuule, nyt lähdetään kuuntelemaan Tommi Läntistä ja sen myötä mä toivottelen teille oikein hyvää juhannusilla jatkoa sinne suuntaan.
1: Samoin, kiitos sulle.
0: Moi moi.
1: Moi moi.

0: juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuhlokompassi.
1: Välillä sitä tulee semmoisia kappaleita vastaan tässä työssä, että kovasti sitä jää pohtimaan, että kuinka kohan pitkä mietintäprosessi sitä oikein käytiin, kun tuo kyseinen kappale on sanotettu ja tehty. Olisi ehkä voinut miettiä vielä vähän pidempäänkin. Niin olisi voinut aikoinaan tehdä myöskin tämän seuraavan toiveen kohdalla, mutta tämä kyseinen kappalehan on myöskin aivan huikea klassikko. Ja maagiselta velhokissalta tuuliterveiset Kakara-saarelta, josta nyt oikein osasin lausua, tai ainakin sinne päin. Täällä nautitaan juhannuksesta ja riidellä lautapelien kesken, ja tämän päivän kruunaisin Janos Valmusen bussipysäkillä, ei kun makkarat kiukaalle, näin kirjoitteli Sannia. Janos Valmunen bussipysäkillä soi nyt tässä juhannusillassa. Olkaa hyvä.

0: Tuosta se ei kyllä biisi enää parane tai pahene, Janos Valmunen ja Bussi Pysäkillä. Juhannuskarkelot Jari, kukapa siellä?
1: No täällä on Maritta.
0: Terve, miten se on sulla juhannus mennyt?
1: No ihan hyvin on mennyt.
0: Mitä sä ootte puuhannut?
1: No saunonut ja tässä kuunnellut ja tätä ohjelmaa ja ihan hyvin on mennyt.
0: No siinä sitä ohjelmaa on ollut ihan riittävästi. Onko vielä tuota niin yölle kenties juhannustaikoja tai jotain muuta ohjelmaa suunnitteilla?
1: No kuunnellaan musiikkia ja tässä ollaan vaan.
0: No se kuulostaa kuule oikein hyvältä. Ja minkälaista toivekappaletta me voitaisiin soittaa sulle?
1: No se Westerinen...
0: Tuo on kolme. Joo. No se me soitetaan ja tuota kenellekäs me laitetaan terveisiä sen myötä?
1: No tonne... Länsi-Kalmari sinne päin ja sitten tota Kaijalaa kans terveisiä täällä Jyväskylässä ja sitten Lahteen kans, jos siellä kuunnellaan. Niin.
0: Kyllä, siellä kuunnellaan.
1: Niin, jo vähän joka paikkaan.
0: Mm.
1: Terveisiä.
0: No siinä meni kuule terveiset ja mä toivottelen teille oikein mukavaa juhannusillan jatkoa sinne ja lähdetään kuuntelemaan nyt sitten kaikki porukalla sun toivekappaletta, joka on Westerinen.
1: Joo, kiitoksia.
0: Moi moi.
1: Moi.

se on 4 ja se on 3. Näin totesi siinä edellä Westerinen yhtyeineen. Sitten me otetaan täältä, ootapas nyt, mihinköhän se nyt hävisi? Alkaa taas tää vai? Viestejä on niin jumalaton määrä tässä silmien alla, että pikkusen kun jotakin muuta asiaa tekee, niin näinhän siinä käy. Mutta nyt se löytyy. Inari kirjoittelee täällä näin, että hei, MM-kisojen hengessä tänä vuonna haluttaisiin kuulla Maradonan biisi Teflon Bratorsia. Terkkuja kaikille Saarijärvellä. Siinäpä se sinne kanssa.

0: 86.
1: Juhannus Karkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Ja sitten seuraava toivotte tuolta WhatsAppin suunnalta. Tää tulee Suonenjoelta. Sieltä toivotellaan hyvää juhannusta. Ja voisitko, Siari, soittaa Sami Saarelta Ainutkertainen? Ja noin kun nätisti asiaa pyydetään, niin tottahan toki.

Sami Saari, ainutkertainen. Niin, meillähän tuossa taitaisi virallisesti olla ohjelma-aikaa jäljellä tuollaiset 14 minuuttia, mutta se ei taida oikein riittää mihinkään, eikä me kyllä mitenkään pystytä kaikkia toiveita myöskään tänään soittamaan näitä niin järjetön määrä täällä, että jonkunlainen tämmöinen kattaus tästä saadaan vielä purettua, mutta kuinka pitkään, niin luoja tietää yksin, jos sekään. Mutta seuraava toivekappale otetaan myös tuolta WhatsAppin puolelta, ja se on kyllä sellainen, mitä osasinkin odottaa. Tämä on oikeastaan juhannusklassikko, ainakin jonkun mielestä. Laulajasta nyt voi sitten kukin olla mitä mieltä tahansa. Mutta tämä kappale kuitenkin kertoo aika osuvasti sen, mistä juhannusyössä on kysymys ainakin yhdeltä kantilta katsottuna. Tämä on Virpin toive ja viesti kuuluu näin. Onpa kiva kuunnella juhannuskarkelota jälleen vuoden tauon jälkeen ja mökkilauantaitakin tullaan kuuntelemaan kesän aikana. Kiva Jari, että jaksat siellä olla meidän ilonamme vuodesta toiseen. Toivekappaleena meidän mökkiporukalla olisi Frederikin keskikesän yö. Sen myötä terveisiä kaikille tämän loistavan ohjelman kuuntelijoille ja meidän omalle mökkipoppolle.

sellainen kesäbiisi. Frederikin kanssa keskikesäyössä. Ei pääty aamulla kuuteen. Voisin veikata, että saattaisi toivoa, että loppuisi vähän aikaisemminkin. Mutta mistäpä minä tuon asian tiedän. Seuraavaksi sitten soitellaan yhtä semmoista juhannusbiisiä tai kesäbiisiä, joka nyt oli kanssa myöskin odotettavissa. Tätä on toivonut Virpi ja Maria. Moijari, hyvää juhannusta. Voitko soittaa Borson Boysin kappaleen Tämän kesän viheltelee? Ja tässähän sitä nyt vihellellään sitten porukalla.

0: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter, Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
1: Ja sitten seuraavana mennään semmoiseen biisin kanssa, mitä on aika klassisesti toivottu. Nyt mennään oikeastaan näillä juhannuksen ikivihreillä, jos näitä nyt tällaiseksi voi sanoa, ja miksei voi, kun juuri niin tein ja sanoin. Useampakin kuulija on toivonut kyseistä kappaletta, ja tämähän tietenkin on semmoinen kappale, mikä myöskin kesäöihin kuuluu, niin kuin tähänkin kesään, vuosimallia 2026.

Näin ne kuule alkaa. Rakkaat Puolen Suomen radion kuuntelijat ja juhannuskarkeloitten kuulijat olemaan juhannuskarkelot meikäläisen osalta tätä myöten tässä. Sitä jatketaan sitten mökkilauantain merkeissä viikon päästä lauantaina ja huomenna lauantaina puolestaan sitten Lindström-Hietamäki-show ei ole perinteisellä paikallaan, koska olemme niin sanotusti splittautuneet kesän ajaksi, minä lauantai-iltoihin ja Jorma sitten omiin hommiinsa, mutta semmoista juhannusmusiikkispesiaalia, sitä on luvassa sitten huomenna kello 10:14. Dingon juhannustanssien myötä minä kiitän tästä juhannuksesta jälleen radiotaajuuksilla ja aalloilla. Olipahan huikea spektaakkeli. Kaikkia toiveita ei mitenkään ehditty toteuttamaan tänäkään juhannuksena, mutta viikon päästä lauantaina jatketaan sitten mökkilauantain merkeissä näissä samoissa tunnelmissa ja samanlaisissa tilanteissa ja jonkunasteisissa karkeloissa. Kiitos seurasta. Ensi kertaa oikein hyvää juhannusaatto. Illan ja alkavan yön jatkoa.

Juhannus Karkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

Ikävä mummo. Se opetti uimaan mut. Tampereen lähellä. Kesällä 76.

sen Karjala-juttuja. Puisessa talossa kuuntelin tarkasti, se tuli pienen

lapset. Ikävä mummo, sen ääntä ja tuoksua, pullan ja konjakin.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Peilin eessä istuskeli, lämpö rulla ulla. Kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla. Kun ei saavu noutamaan, sadun uljas prinssi. Saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan, et tule katumaan. Lämpö rulla ulla tunki tukan sisään valkin. Teki keveen kenttämeikin, sirotteli talkin. Kynsi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin. Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti. Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän. Luottaa teho munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sanoo, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja kaivovedestä. Vanhan eessä patsastelee kamalasti väkee. Pepsodentti Pentti siinä rulla ullan näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen. Pentti saakin yllättävän sukseen. Ulla alkaa pälättää, mua vähän nälättää. Nakkikitskan eteen kaahaa perspirantti Antti. Näkee Ulla jonossa, no onpas interessantti. Tarjoo tälle ohimennen pari porilaista. Kohta seisoo Pentti ilman naista. Porsche kiitää jorvasta, Ulla puree korvasta. Sivutiellä seisotetaan, Antti katsoo kultaan. Kumi puhkee vauhdissa, kun ei se ole sultaan. Kuukauden tai parin päästä pappi heidät vihkas. Jipii huudon, rulla ulla hihkas. Käppä löytyy soukasta, tuli tyttö toukasta. Andy putsaa lattiat ja Fairi tiskaa tiskit. Joka päivä luetaan myös iltsarista biskit. Kainaloon ei Antti jaksa mummiakaan vetää. Muistuttaa jo Ulla vanhaa setää. Ulla joka ikisen pesi paidan hikisen.

Suomi putos puusta, oli kaunis kesä sunnuntai. Pölmistynyt ihmislapsi vaihtoi oljet parkettiin. Hikisiltä poskipäiltä

Karjalainen kirosilmä katsoi näyttöpäätteeseen. Litmas Unto osti pullon busoleeta murheeseen. Savolainen juniori acid housein man. Pohjiks

kaveri putos puusta, aikarauta näytti 7/8 jalka poikki tasoelin kisoihin. Toinen jalka navetassa, toinen tenniskentällä, toinen käsi utareella, toinen kauko säätimellä.

saunan pimeydessä Datanomin onni saa. Hämäläisen Veijo kääntää kiinalaista pizzaa. Kolumbuksen Hansaherkun nimi vääntää risukimpun. Suomi putos puusta, kaikki kävi äkkiä. Ei nähty itse sikaa eikä edes säkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli milkkiä. Pilkki saalis pakasteita, yöt bläkkiä. Kun Suomi putos puusta,

nähty itse sikaa eikä edes säkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli milkkiä. Pilkki saalis pakasteita.